Så er dere velkommen til over en åpen bibel. I dag har jeg et veldig godt budskap til dere. Oi, oi. Jeg kjenner trang til å rope halleluja, bare med tanken på det. Og så skal dere få høre det. Efeserbrevet, kapittel 2, 4-7. Men før vi leser, skal dere ha i tankene det som står like forut. Døde ved deres overtredelser og synder. Ledet av høvdingen over luftens makter, vantroens barn, gjorde kjødets og tankenes vilje, vredens barn. Og så kan vi spørre, hvor skal det gå på dommedag? Og så leser vi: Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er i frelst, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ja, slik står det i Efeserne 2, 4-7. Nå må vi sukke til Gud om at jeg ikke forkludrer dette budskapet for deg, for du har så voldsomt bruk for dem. Her står et kraftig «men Gud» som er rik på miskunn. Uten frelsen i Jesus er menneskets situasjon svært fortvilet. Og så den guddommelige motsetningen «men Gud». Her er håp, folkens. Gud griper inn. Han er så hellig at han ikke kan ha samfunn med syndere, men han er også så kjærlig at han ikke kan etterlate menneskene hjelpeløse. Han elsker vredens og vantroens barn. Han elsker en stympa som deg. Hans plan er å rense seg selv et eiendomsfolk, men Gud, som er rik på miskunn, har gjort oss levende med Kristus. Derfor er temaet for denne andakten «levende med Kristus». Her skal vi huske at både døden og livet er total. Enten er du død eller levende. Nå stod det her at vi som vantro var døde ved våre overtredelser. Bare et oppvekkelsens under kunne forandre på det. Og det er det just det vi forkynner i dag, levende med Kristus. Guds makt kom mektig til syne da han oppvakte Kristus fra de døde og satte han ved sin høyre side, Efeserne 1:20. Når Gud gjør oss levende med Kristus, det vil si når han frelser oss, er det oppstandelseskraften som er i funksjon. Gud er den handlende, den frelsende. Du tar en beslutning at du vil bli en kristen. Helt rett. Verdens beste beslutning. Du overgir deg til Jesus. Gode greier. Verdens beste person overgir seg til. Men det frelser deg ikke. Frelsen, det er Guds sak det. Han har gjort oss levende med Kristus, født oss på ny ved ånden og ordet. Ved den nye fødsel ble vi forenet med Jesus, gjort til ett med ham, satt oss med ham i himmelen i Kristus. Hvordan levende gjør Gud en synder? Svaret på det spørsmålet står klart i Kolossenserne 2:13. Eder har han gjort levende med ham, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Synden hadde skilt oss fra Gud. Når synden er borte, er vi på nytt forenet med Gud. Vi er Guds barn. Guds middel til å levendegjøre oss er syndenes forlatelse for Jesus skyld, priset ved hans navn. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Esaias 53. Ta imot ord om syndernes forlatelse, og du er levende med Kristus. Du er et Guds barn. Ikke fordi du har tatt en slik veldig beslutning, eller er så radikal.
og følelsene dine, ja, de er skiftende. Du har nok lyse stunder, men ofte er det grått og du tviler. Din frelse bygger ikke på dine følelser. Hva stod der? Jo, levende med Jesus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvordan det føles, og hvordan det går, barn skal du enda få være. Om du en synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe, nådens forbønn. Hvordan det føles, og hvordan det går, barn skal du enda få være. Din barnerett, ja, hele ditt Guds liv, hviler på Guds tilgivelse for Jesus skyld. I de tunge stundene skal du ty hen til Jesus og ordet om syndernes forlatelse. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Hvor synden er tilgitt, er du frelst fra Guds vrede og fri i dommen på dommedag. Hvor vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner og til Jesus vender, der meg er fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sag antage. Hvor vil meg anklage? Slik har den det som er levende med Kristus, Guds verk i mitt liv. Men ordet sier også at vi er forenet med Kristus, gjort til ett med ham i hans død, i den grad at hans død er vår død. Slik ser Gud det. Det som skjedde med Jesus, skjedde med oss. Her står: oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Vi hører den himmelske verden til. Søk derfor det som er der oppe. Allmennreligiøsiteten har alltid vært kristendommens verste fiende. Den bruker så mye av det bibelske stoffet. Gud er kjærlighet. Gud er allmakt. Gud har omsorg. Gud er forståelsesfull, endog i døden. Salig er de døde, sier de. Men det står der jo ikke. Farlig infiltrasjon. Hva skal vi si? Spør om de har nøkkel til Bibelen, til livssamfunnet med Gud, ja, til selve himmelen. Spør om de har Jesus Kristus. I Kristus, preposisjonen gir løsningen. Den har to betydninger. 1. I Kristus, på grunn av Kristus, eller i kraft av Kristi verk. Og for det andre, i samfunn med Kristus, i livsforbindelse med Jesus. Dermed så skulle det være klinkende klart at ut fra Guds ord er det ingen salighet uten i kraft av Kristi verk og i troens forbindelse med Kristus. Bruk nøkkelen i Kristus. La oss høre noen steder i Efesene 1, der nøkkelen er brukt. All åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus, vers 3. Utvalgt i Kristus, vers 4. Forløsningen i Kristus, vers 7. Arvelodd i Kristus, vers 11. Den som bygger på Kristi verk og lever i troens forbindelse med Jesus, han er oppreist til et nytt liv med Jesus, ja, satt i himmelen med ham. Jeg er så takknemlig mot den gamle emissæren som i 1943 ga meg sitt motto, som nå er blitt mitt: alt vel i Kristus. Det har fulgt meg gjennom livet. Og så et løfte til slutt om godhet mot oss i kommende tider, for at han i kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. I all fremtid vil Gud vise rikdommen i nåden mot oss. Og hvor mye godt vi tar imot av Gud, vi har alltid det beste igjen. Han sang det så ofte, Anker Goli, bibelskolestyreren i Bergen i sin tid. Guds folk har det herligt og godt redan her,
men alltid det bästa till slut. Men också detta löfte ska verkliggöras i Kristus. Och så ber vi lite. Kära Jesus, vi lovsynger dig för frälsen är ditt verk och leine. Lär oss, kära Herre, att ta emot denna gaven och lär oss att bruka nyckeln i Kristus, för den öppnar så mycket i din bok. Och så, kära Jesus, vi ber dig för de som är sjuka och kanske ensamma. Ge dem en uppmuntring idag och min en eller annan om att besöka dig. Det hade inte varit något för mycket. Kära Jesus, lär oss att visa omsorg för varandra. Hör vår bön.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.

Noen har opplevd at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at de skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

så er dere velkommen til over en åpen bibel. I dag har jeg et veldig godt budskap til dere, oi oi. Jeg kjenner trang til å rope halleluja, bare med tanken på det. Og så skal dere få høre det. Efeserbrevet, kapittel 2, 4-7. Men før vi leser det, skal dere ha i tankene det som står like forut. Døde ved deres overtredelser og synder. Ledet av høvdingen over luftens makter. Vantroens barn. Gjorde kjødets og tankenes vilje. Vredens barn. Og så kan vi spørre, hvor skal det gå på dommedag? Og så leser vi. Men Gud som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåde er i frelst, og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Ja, slik står det i Efeserne 2, 4-7. Nå må vi sukke til Gud om at jeg ikke forkludrer dette budskapet for deg, for du har så voldsomt bruk for dem. Her står et kraftig «men Gud» som er rik på miskunn. Uten frelsen i Jesus er menneskets situasjon svært fortvilet. Og så den guddommelige motsetningen, «men Gud». Her er håp, folkens. Gud griper inn. Han er så hellig at han ikke kan ha samfunn med syndere, men han er også så kjærlig at han ikke kan etterlate menneskene hjelpeløse. Han elsker vredens og vantroens barn. Han elsker en stympa som deg. Hans plan er å rense seg selv et eiendomsfolk, men Gud som er rik på miskunn har gjort oss levende med Kristus. Derfor er temaet for denne andakten «levende med Kristus». Her skal vi huske at både døden og livet er total. Enten er du død eller levende. Nå sto det her at vi som vantro var døde ved våre overtredelser. Bare et oppvekkelsens under kunne forandre på det. Og det er det just det vi forkynner i dag, levende med Kristus. Guds makt kom mektig til syne da han oppvakte Kristus fra de døde og satte han ved sin høyre side, Efeserne 1:20. Når Gud gjør oss levende med Kristus, det vil si når han frelser oss, er det oppstandelseskraften som er i funksjon. Gud er den handlende, den frelsende. Du tar en beslutning at du vil bli en kristen. Helt rett. Verdens beste beslutning. Du overgir deg til Jesus. Gode greier. Verdens beste person overgir seg til. Men det frelser deg ikke. Frelsen, det er Guds sak det. Han har gjort oss levende med Kristus, født oss på ny ved ånden og ordet. Ved den nye fødsel ble vi forenet med Jesus, gjort til ett med ham, satt oss med ham i himmelen i Kristus. Hvordan levende gjør Gud en synder? Svaret på det spørsmålet står klart i Kolossenserne 2:13. Eder har han gjort levende med ham, i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Synden hadde skilt oss fra Gud. Når synden er borte, er vi på nytt forenet med Gud. Vi er Guds barn. Guds middel til å levendegjøre oss er syndenes forlatelse for Jesus skyld, priset ved hans navn. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Esaias 53. Ta imot ord om syndernes forlatelse, og du er levende med Kristus. Du er et Guds barn. Ikke fordi du har tatt en slik veldig beslutning, eller er så radikal,
og følelsene dine, ja, de er skiftende. Du har nok lyse stunder, men ofte er det grått og du tviler. Din frelse bygger ikke på dine følelser. Hva stod der? Jo, levende med Jesus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Hvordan det føles, og hvordan det går, barn skal du enda få være. Om du en synder og anklaget står, slipper du selv for deg svare. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe, nådens forbønn. Hvordan det føles, og hvordan det går, barn skal du enda få være. Din barnerett, ja, hele ditt Guds liv, hviler på Guds tilgivelse for Jesus skyld. I de tunge stundene skal du ty hen til Jesus og ordet om syndenes forlatelse. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham dømmes skyldig. Hvor synden er tilgitt, er du frelst fra Guds vrede og fri i dommen på dommedag. Hvor vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner og til Jesus vender, der meg er fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sag antage. Hvor vil meg anklage? Slik har den det som er levende med Kristus, Guds verk i mitt liv. Men ordet sier også at vi er forenet med Kristus, gjort til ett med ham i hans død, i den grad at hans død er vår død. Slik ser Gud det. Det som skjedde med Jesus, skjedde med oss. Her står: oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Vi hører den himmelske verden til. Søk derfor det som er der oppe. Allmennreligiøsiteten har alltid vært kristendommens verste fiende. Den bruker så mye av det bibelske stoffet. Gud er kjærlighet. Gud er allmakt. Gud har omsorg. Gud er forståelsesfull, endog i døden. Salig er de døde, sier de. Men det står der jo ikke. Farlig infiltrasjon. Hva skal vi si? Spør om de har nøkkel til Bibelen, til livssamfunnet med Gud, ja, til selve himmelen. Spør om de har Jesus Kristus. I Kristus, preposisjonen gir løsningen. Den har to betydninger. 1. I Kristus, på grunn av Kristus, eller i kraft av Kristi verk. Og for det andre, i samfunn med Kristus, i livsforbindelse med Jesus. Dermed så skulle det være klinkende klart at ut fra Guds ord er det ingen salighet uten i kraft av Kristi verk og i troens forbindelse med Kristus. Bruk nøkkelen i Kristus. La oss høre noen steder i Efeserne 1 der nøkkelen er brukt. All åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, vers 3. Utvalgt i Kristus, vers 4. Forløsningen i Kristus, vers 7. Arvelodd i Kristus, vers 11. Den som bygger på Kristi verk og lever i troens forbindelse med Jesus, han er oppreist til et nytt liv med Jesus, ja, satt i himmelen med ham. Jeg er så takknemlig mot den gamle emissæren som i 1943 ga meg sitt motto, som nå er blitt mitt: alt vel i Kristus. Det har fulgt meg gjennom livet. Og så et løfte til slutt om godhet mot oss i kommende tider, for at han i kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. I all fremtid vil Gud vise rikdommen i nåden mot oss. Og hvor mye godt vi tar imot av Gud, vi har alltid det beste igjen. Han sang det så ofte, Anker Goli, bibelskolestyreren i Bergen i sin tid. Guds folk har det herligt og godt redan her,
men alltid det bästa till slut. Men också detta löfte skall virkeliggöras i Kristus. Och så ber vi lite. Kära Jesus, vi lovsynger dig för frälsen är ditt verk och leine. Lär oss, kära Herre, att ta emot denna gaven och lär oss att bruka nyckeln i Kristus, för den öppnar så mycket i din bok. Och så, kära Jesus, vi ber dig för de som är sjuka och kanske ensamma. Ge dem en uppmuntring idag och min en eller annan om att besöka dig. Det hade inte varit något för mycket. Kära Jesus, lär oss att visa omsorg för varandra. Hör vår bön. Amen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.